0: fóttir hór áhrifu chun a lasa. An dalam a dhógur a gur fí fágart atá a cultúr. Ní áanacht an tain chine bháin, agus sin an cine déna. Gur a búan bio an pobl. Sin
1: Yenand! Vam!